Thomas Capaldi, Hold Me While You Wait for Enati, să avem bea mătul de nejima de câte stăna hapna lop interesant în medinia tal World Cup. Fostom, e ada felașia, andec Franța contra Senegal, o col, se recolloc l'Argentina contra l'Algeria, l'Inghilterra, leu e loba tăhom e vdani stagiunta al World Cup contra il Croat,